Across Generation en nutch flower við gamlan sangun tjá kasta familjuna, eisini kalla First Family of Country Music. Ta verum kalla millan anna, tøy fyrstu upptøkunar við country tollage sum Ralph Peer gerði í Bristol í Tennessee, var við trimun úr hesa familjuna, AB Carter, kon hansara Sara og bróður konna Maybell. Nú hevur ommasonur Maybell, fyrja vinnurinn John Carter Cash, sonur Johnny Cash og June Carter, gjørst enna nutja utgavu som lyser hvossi Carter-familjan hevur hildi lúi og tónleika sínun fram til dægin og í dag.